0: Vi ste moja deca.
1: Šaljite i dalje SMS RV razmak tekst poruke
2: i pošaljite na 3333.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV Razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.

0: SMS druženje na talasima Radija Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.